Lät hon någon öll bia. Herre Jesus Kristus, du kallar dig trötte till tuin och geve salen är kvult. Lät du björst och åkra hända morgon att du går höjra årtut mitt och öllom tuin som åråkvar åkon. Lär åkon är kvila vid ter. Jag bia vid bansens alite. Jag täga vi frihet och innon och jag möta denon vid tröste och tacksamme. Vi tjo åkon och tuin som dig och bevisser och lät årtut lysa åkon vägen. Amen. Paulus apostel skriver: Kvært tíkur so gera, gera ta av hjarta, sum værta fyrir Herranum og ikki fyrir mannum. Kolossebrevet 3:23. Kan ta vanliga arbeiði vera eitt kall? Tí er altu og gur hugsa sólais. Ofta hugsa gur kall sum nega stórt. Nega særlut. Nega som hefur vi kyrkje, prætike, eller anna tøylut, andlut arbeid a gjera. Men Paulus skriver ikkje bæra om det særlige. Han skriver eisni om det vanlige. Kvæt tyker så gjera. Det er eit stort ord. Ikkje bæra det som sest. Ikkje bæra det som vore rost. Ikkje bæra det som ånder leggja mersi til. Men eisen er det som vi har gjort i køkjene, av skriftstovene, i skolene, av sjukrahusene, av verslene, av sjånene, vi hånden, vi bøttene, vi tar med gamle, vi tar med sjuke. Nok arbeid er ikke storbarst. Nok arbeid er stillførst. Nok arbeid er endetøket. Mæter skal gjøres datter, gulv skulle vaskas attur, teltupostar skulle sværas attur. Eit menneska skal vera horst attur. Og anker du spyrir okkur, hefur hetta negran tutning? Ta tala årene tja Paulus er bænt inn ui gerandi stegin. Kvæt tigus og gera, gera det av hjarta som verda fyrir herran. Det mersir ikkje at alt arbeid er lett. Det mersir heldur ikkje at órettvís arbeids vi i skifte skulle góttekast. Men årene minn okkur nå at det vanliga arbeid ikkje utan tutning fyrir god. Kristus kallar okkur ikkje bæra til halgjedegin. Han kallar okkur eisni inn og i gerandestegin. Han ikkje bæra herre og i kyrkjene. Han eisni herre manna morgun. Herre i tøy som vil gjørst vid hånden, og i tøy som vil sagt vid munnen, og i tøy som vil båre i hjertan. Tøy arbeidet som kall, mersker ikkje fyrst og fremst at dere skulle gjera okkur størst. Det mersker at dere slippa at gjera det som fyrir hånd og i herrans navne. Ein koppar av vattnet kan være givende kærleika. Eit år kan være sagt vid mildne. En uppgåva kan vara gjörd troliga. En sjukt människa kan vara rökt vid viring. Och det som i egen hemsens ser lite ut kan vara störst för det gode. Men evangeliet må ljöva grejt. Och det arbetar inte för att vinna och vire till gode. Och det arbetar inte för att vara älska av honom. Fyrst kommer det som Kristus hefur gjørst fyrir okkun. Sujan kommer det som okkur sleppa að gera fyrir næstan. Kristi arbeidi byrjar ikkje ui einu strempan etter að prokva okkur sjálf. Það byrjar ui náginu. Kan það vanliga arbeidi vera að kall? Ja. Tói það verið gjørst ui kærleika. Tói það verið gjørst fyrir næstan. Ta i det vi gjørst av takksemme fyrir nøyina. Ta i det vi gjørst, og i Herrans navne. Fægir var tusen mersta himnon. Heilagt vire navn tøyt, kome, rujtje tøyt. Vire vilje tøyn som i himne så a gjør. Djevågon i det akra daglige brei, og fyre djevågon synder akra, så som akra eisne fyre djeva taimun og imot jøgon synda. Og leiugon ikkje i frestingar, men frelsugon fra tøy idla, Tøy tøyt er rujtje, valdi og heirun,
om allar ævur. Amen.

Det satt som det sagt Bjørn, men ensamadler Brunne og i det, og i studie 4. Leivor er ferdig i kærkommende ferie til rundt vel ondt, og her samstundes. Senest av Vikskjøsendingen hetta sommer, hun ferdig i Halda vi sjálfur, vel uppe borna ferie for fyrste ferie og i søve fellagsens, frestas manna sia, og i ferie og verir nok ikkje høyre atter for en fyrst og i august manna her ungefær. Vi hava, men det skal ikkje snøyda tykkum, vi hava en rikve av skronne, eller jeg hava en rikve av skronne, og i dag og sjálfa skronna, for jeg vil da komme atter til om et løyde bil. Vi kunne så bare stafast, det vekkri av de aller fakraste her i høvestavnen i Ødlundførun, og jeg hava vært vestan fyrir det her skainsålen eisne, så Det kanskje flere folk som færre ut av hona sier det, som leiser nekvar hyggveværsler rundt omkring, så det hukker jeg, det passer ekvelig vel sammen. Og så festivaler, etter vikskift i eisen, det første over sparskeier, nei, det første, det konsertfestivalen i eisen, men vi færre sjån det at freknes handen veien. Jeg tror at ødelnes ned, så har vi det eisen enn rikvi av gåen. Tonleitje, vi da eisen enn sms-skipan og 2240-00, det kan du bare si av en veien, det hukker jeg eisen til videre av, og ødelig som sender Denne bo vi utrotten og lest litt fra akkur av gåa vinnun. Jo, de minstens gøte, altså, førja bjør. Hva tæs vi tæmma man så? Takk om vi finner det å ta og komme her til. Som jeg nevnte, så den Rikva Skronne, og eisen nekve gåa tonleikers, og første leie det. Jeg husker til det sinter HM-kjente tonleiker vi får spela nå. Etter The Script, vi Man in the Arena. Og at nette leien så ferdig at genga Skronna og i Jøknen samme vittekon, og kanskje lese om kresemester eisen. Og det vil så være at man ensam att brunne. Jag sover stunder bättre till sms-kibben och det är ganska helt drönsigt. Men vår malager, första läge i dag är Man in the Arena och vi är som favoren för att säga välkommen till Vikingshiftsändningarna.